Waduh, ki omoy ci lubang joged. Panjarkeun teh inget ka bapak. Doakan ya. Sarmila judul lagunya. Buat ki omoy.

kawi aya dua apunten dua pamundut teu kaeji ti mahnur sampurasun jeung siang Kang Deden teh ijin bade nyuhunkeun laguna ti Bungsu Bandung Talak Tilu sakalikeun sakali cinta ngamuara jerokna salajeng mah hiji opat tilu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laguna ti barakatak teh

Pasar teh ayam mah cenah ku adu manis. Siap lah Teh Wiwin. Anu aya di Kalimantan digentos ku adu manis. Mangga nyangakeun. Kang Opa Eman mah cucu menawa ge sami mangga nyangakeun.